0: kannete tatin dena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Sekisi
0: kannete ke a titimela
1: o kganna ke ntate Sekisi pitso tsa dingwe
0: ha re kopa ke na le tsantelo lo ke ke na ntate ke ba tsa o tsibala kana ba kwalenda
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lele le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoile